ورو میکنم که تنها کیف میاسن پر ورامود کنن کایگترانین. ولی ناس ورامود نرو کار کن نه گاره ورا کن همی وارچرانی میوریا وارچرانی پاتسوم نه ورده گونه نا اورپات اوره جامو بیتم منچف اتوگس. آنو کوران کنن اونین تبرتگان داری کی یرخانر گرنان آنگا زانونک ارسانکرل هایگان تبروتین برای ناس ارسانکرتیونر گلان آنلاین یف وستان ورسیز من شاد چادر رو اکنوتیان بیت بیدونینان اده واپر گرنک تیمل دیگین روزان اپکاریانین ور بسی چیزی اکتاگر اللا یف چیر زباکنر ارسانکروین 2026-27 داره شرچانی میر میوریا واجرانین Orenas Havertov-ը պիտի շարունակեմ նորեն Ջորջ Սիթյունջանով եւ այլ հեղափոխական երգիչներու երգերով